0: RTI.
1: Tō e lusu manono minute o na tāle li tū lai tasi i a whaabai angafunga tātou proklama o le Ika Iona. I a tāpina mai tātou tūmu tātou sui ke filoi, whai oi fōi tātou proklama no nei tāe au. Las whareli nei las uri mo iuni lua fe loa si fumole ono. I a tāpina mai mo tātou sui ke filoi i nei tāe au. Pār poko fia poko san, i a me o mana tātou whasoa i fōi. I nei tāe au.